smoke ni le baba re biji jo jo o ala talaji ala ya kesiya oko balila ma ko un lenu mi o